0: ditt hjärta.
1: Dygnets alla timmar. P4 Plus med vintage musiken.

0: Jag diggar dig så smått. Du riggar dig flott.
1: Nu diggar jag hot. Fan, du är sympatisk.
0: Hej, vad du är kamratisk. Potatis, gilla potatis. Gott, gott, gott. Jag diggar dig till tusen. Vad du för stoff i blusen?
1: Vad myser du kring kusen?
0: Maxat, taxat. Vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu. Har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glasamma dock. Städernas gemenskap. Förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. 60 000. Städerna gör kläderna. Och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna. Alla badan på duttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig all ett kiss. Oink, oink, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han. Och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert, säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer, det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista brilla, sista stila, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, alltså, alltså. Liksom, alltså, liksom, alla bara där. Nicky, ding, butiken, butiken, butiken. Vilken butik?
1: Popala pick,
0: ring, ding, ding. Jeansen är all right, ah?
1: För tajta, för tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, glasmodos. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula badula badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles, och Beatles och Beatles. Ice knows ears after 10 more years. Try to remember Kebnekaise i november. Santana, plats, sabbadi, dabbadi, plats, vetten, tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra bergens balabalajka, lilla Elton John. Garfunkel i Bardunkel och Hörby Dörby Körby Bang och Dau i Bau i Dillan. I fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsket toppar, stoppar Maddor och bäska droppar. Jimmy Nicat och Stevens Hendrickson varann.

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp

vid fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom sten.

mycket små. I det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djuret silf

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

satt bakom gärdsgården och köste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyft.

Petter, han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Good morning, dears. P4 Plus.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Vika neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt

0: kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övro.

Hej, god morgon och välkommen till en ny lördag då lugnet har lagt sig och Eurovisionsfebern är över. En timmas morgonmys med låtar du minns kommer här, serverade av mig, Lisa Syrén.

från 1967, The Young Rascals Groovin'. Denna dag, den 21 maj 1912, föddes lillebror Söderlund. Han fullföljde aldrig sina studier på musikkonservatoriet, för han mötte poeten Nils Ferlin på 30-talet och då blev det annat. Tänk så många oförglömliga visskatter som aldrig hade kommit till utan det mötet. Sen blev lillebror kapellmästare åt Karl Gerhard och arrangerade musik åt andra storheter som Evert Taube, Ruben Nilsson, Lennart Hellsing och som här åt Ture Nerman.

0: Den vackraste visan om kärleken i en version med Berit Bom. Text Ture Nerman och musikarrangemang Lillebror Söderlund. Han levde bara i 45 år tyvärr och ligger begravd i Leksand. Idag skulle han ha fyllt 104 år, men blir allt mera bortglömd nu när visan är satt på undantag i vårt land. Men här i Lördag med Lisa, här minns vi. I dagens program tänkte jag prata bantning. Nej, inte alls för att bre på ditt dåliga samvete eller höja pressen på alla oss redan nedbrutna människor som inser att vi för länge sedan har passerat allt vad kroppsliga ideal heter. Nej, jag tänkte bara att vi ska ha lite roligt åt alla helt galna bantningskurer som drabbat oss genom historien. Vad säger du till exempel om bantningstvålen? Den lär ha sålt bra. Vi ska också spela musik att minnas från HMS Visby för rospiggen Freddy Forsman och för Jerry som minns starka Karin från Falkenberg. Och veckans första flicknamnslåt, den kommer här.
1: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice

Louis Armstrong, Hello Dolly från 1965. Lugn nu grabbar, lugn bara. Här kommer för rättvisans skull en låt till er och Ivan också.

Ivan Ivanovic från 1961 med Anna-Lena Lövgren som vi kan minnas lite särskilt just idag. Nu fylls löpsedlar och kvällstidningar med bantningstips igen. De kommer ut lika säkert som A-lagarna på parkbänkarna varje vår kan man säga. En del tar ett nytt tag inför baddräktssäsongen och andra bara tröttnar. Själva ordet bantning kommer, som du säkert vet, från William Banting, en begravningsentreprenör på 1800-talet som blev känd för att ha gått ner kraftigt i vikt efter att ha lagt om sin diet till socker- och stärkelsefattig kost. Känner vi igen det? Banting hade dragit på sig en kraftig övervikt. Så kraftig att han fick problem med hörseln, för fett tryckte mot innerörat. Och då tyckte han att det var dags att göra något drastiskt åt sitt matintag. Men 1800-talet var ingalunda starten på bantandet. Det berättas redan år 1000 om hur Wilhelm Erövraren kan ha legat bakom ett av historiens första försök att snabbt gå ner i vikt. Krigarkungen hade nämligen blivit så fet att han inte längre kunde sitta på hästryggen. Wilhelm bestämde sig för att gå till sängs och bara inta flytande föda. Och med det menade han alkohol, för det borde ju lösa upp fettet, tänkte han. Men så hade ju inte stackars Wilhelm dagens kunskaper om alkohol och kalorier.

någonting att dricka, någon till att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå är? Andra må söka efter ting som förgår. Jag för en del är nöjd om bara jag får någonting att äta.

0: någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska och att hålla kär. Yeah man!
1: Sune Mangs får applåder. 1972 var det någonting att äta. 1927 kom en underbar liten bok skriven av läkaren Thomas Short ut. Där rådde han alla med för mycket hull att hålla sig borta från träskmarker. Han hade nämligen lagt märke till att folk som bodde i sumpiga trakter ofta var tjockare än andra. 1830 uppfann den svenske läkaren Gustav Sander maskinen som skulle massera bort fettet. Många av hans uppfinningar är föregångare till den gymutrustning som vi använder idag. Men hans massagemaskin som skulle få kilorna att rasa, den var helt verkningslös. Det visste vi redan 1830 alltså. Och ändå blev den en fluga igen här om året. Alltså, vi vill ju bli lurade. Att röra sig själv lite till samba, ja, det förslår nog bättre.

Ragni Malmsten och Erkki Karjalainen i Samba Banta. Hela 1900-talet fortsatte kampen mot övervikt. Varför inte dela din mat med en inälvsmask? Det var logiken bakom flera bantningsmedel omkring år 1900. Kapslar med binnikemaskar såldes till personer som var så missnöjda med sin vikt att de struntade i biverkningar som illamående och diarréer och huvudvärk och allt vad de fick. Och det faktum att binnikemaskar kan bli upp till 6 meter långa och leva i tarmen i flera år. Alltså jag växte upp med de här skräckhistorierna om flera kändisar som hade fått implanterade binnikemaskar för att hålla sig smala. Det där har nog aldrig belagts, men riktigt läskigt och spännande var det. Och så här har det fortsatt faktiskt. En kur var att tugga maten 32 gånger och sen spotta ut. Och på 1920-talet rekommenderas rökning för att hålla sig smal. Ta en cigarett istället för en karamell, sa läkaren på den tiden. Och lika stolligt var det väl med tvålen med extrakt av tång. Den finns fortfarande att köpa på internet faktiskt för den som känner för att bli lurad. Den påstods tränga in i huden och bryta ned fettet. Tvålen skulle användas i badet och sades på ett mirakulöst sätt kunna avlägsna fett. Just där det behövdes dessutom. Jag tror vi hoppar över alla piller och knarket som har ställt till det för många. Och så hoppar vi till efter kriget då bananerna kom. Bananerna som skulle få oss ner i vikt. Och jag minns att de var tillbaka som kur både på 70-talet och på 90-talet. När jobbarkompisar släpade in bananer i stora lass på jobbet. De levde sen på bananer och kaffe. Och visst gick de ner i vikt tillfälligt medan de plågade sig igenom dieten. Men då hade vi som testade flygvärdinne-dieten på bara hårdkokta ägg och vitt vin mycket roligare. I alla fall en stund.

En lite ovanlig Mats Pålsson där rockade loss i bantarrock. Det kommer mer om stollig bantningshistoria om en stund. Men vi pausar för en önskning som kommit in till lördag med Lisa på adressen p4lisa@sverigesradio.se. Den är från Bo Johansson i Sundsvall som skriver: min största tonårsidol var PJ Proby. En amerikan som parkerat i England, poppens förlovade land. Han var snygg, frän och sjöng bra. Dessutom spräckte han ofta sina sammetsbyxor på scen. Inte för jag vet om det var dålig kvalitet på byxorna eller om han hade ett rejält artilleri, det förtäljer inte historien. Sen kom ju kärleken, familj och barn och jobb. Men den här musiken, den har aldrig släppt greppet, skriver Bo.

Hold Me från 1964 med PJ Proby, byxspräckarartisten nummer ett, som kanske också passar idag när vi pratar bantning. På 1970-talet kom bantningskuren att sova mera. Den som sover äter inte. Alltså måste den som sover bli smal. Det var logiken bakom Törnrosa-dieten som sägs ha följts av bland andra Elvis Presley. Kanske faktiskt ett av de bättre diettipsen i denna tid då alla sätter en ära i att vila så lite man kan. Själv är jag uppvuxen med en mor som vurmade för äppelcidervinäger före maten och jag provade för egen del även att frossa i grapefrukt och kålsoppa en period tills magen sa ifrån. Och minns du sista chansen-dieten? Den lanserades på 70-talet av någon doktor som föreslog att man skulle undvika att äta något överhuvudtaget, bortsett förstås från hans flytande proteindryck som var gjord av olika delar från kor. Ja, just från kor. Över 100 personer lär ha dött av undernäring efter att ha försökt sig på denna sjuka diet. Det är nog ingen risk för Lasse Holm.

Cannelloni Macaroni med Lasse Holm från 1986. 10 år tidigare, 1976, då släpptes utrensningsboken The Master Cleanser. Dieten går bland annat ut på att dricka en blandning av vatten, citronjuice, lönnsirap och cayennepeppar 6-12 gånger per dag. Vilket kul liv det blir. Dieten som kallas de 7 dagarnas färgdiet syftar till att få människor att äta mer frukt och grönsaker, och det är väl lovvärt. Men färgveckan börjar med vitt, följt av rött, därefter grönt, orange, lila, gult och till sist alla färgerna på en enda gång. Låter inte det där ganska ansträngt? Den sorgliga sanningen är förstås att det inte finns några genvägar. Bara att äta mindre och röra på sig. Inkomster och utgifter liksom. Så nu struntar vi i den ryska rymddieten, blodgruppsdieten, ananasdieten och popcornsdieten. För även om popcorn kan vara lite nyttigare än godis, så är vi nog rätt trötta på popcorn efter ett par veckor. Och då vet vi ju vad som händer.

En jättehit från 1972. Hot Butter kallade de sig och Popcorn hette låten. Nästa önskning kommer här. Jag gör en trip tillbaka i tiden till 1954 då jag gjorde min militärtjänst i flottan på jagaren HMS Visby då vi var på besök i vårt östra grannland, dåvarande Ryssland. Ombord sjöngs en låt som jag gärna vill höra igen och samtidigt hälsa till gubbarna som var med. Jag som skriver heter Freddy Forsman och kallades Piggen eftersom jag kommer från Roslagen. Då tar vi fram Maria Marushka och alla minnen här.

Tom Nordblom från 1974, Maria Marushka. Apropå alla tankar om kroppsideal och nutida måsten, så fick jag den här lilla texten till mig för många år sedan och den gick på något vis rakt in i hjärtat. Nästa liv ska jag bli en björn. Om du är en björn får du gå i ide om vintern och du behöver inte göra något annat än sova i 6 månader. Jag kan leva med det. Innan du går i ide är det meningen att du ska äta massvis med mat. Jag kan leva med det också. Om du är en björn föder du dina ungar som är stora som valnötter ungefär medan du sover och vaknar upp när de är halvvuxna, söta och kramgoda nallar. Det kan jag definitivt leva med. Om du är en björnmamma vet alla att du menar

allvar. Du straffar alla som bråkar med dina ungar. Om dina ungar bråkar, straffar du dem också. Jag kan leva med det. Om du är en björn förväntar sig din man att du ska morra när du vaknar. Han förväntar sig att du ska ha håriga ben och överflödigt fett på kroppen. Japp, så björn får du bli i nästa liv. Humba, humba, humba, humba.

Johnny Preston med sin Running Bear. Från 1959 var det här originalet, men den spelades in i flera versioner under 60-talet också. För 10 år sedan idag slog Sverige Tjeckien med 4-0 i finalen av årets ishockey-VM. Och Sverige blev det första land någonsin som vunnit guld i ishockey i både vinter-OS och VM under samma år. I år står det ännu så länge skrivet i stjärnorna, men då var vi helt enkelt bäst.

The Best med Tina Turner från 1989. En önskning till nu. Hej, du vill ju ha låtar med flick- eller pojknamn. Vi var ett gäng som umgicks under slutet av 60- och början av 70-talet i Falkenberg. I källaren till mitt och mammas hus inredde vi en bar och en lokal med parkettgolv där vi kunde dansa och ha fester. Stället fick naturligtvis namnet Jerry's. Vi besökte ständigt stadens diskotek Gustav Bratt också. Och där fick vi 1970 en favorit som alla bara måste dansa till. Det var en svensk version av Neil Sedakas Oh Carol. Nu håller vi på att bjuda in till en återträff i sommar för att dela och glädjas av gemensamma minnen för 40-45 år sedan. Nu är vi spridda både inom och utanför landet. Hälsningar från Jerry.

Det här var gruppen Pillow som har gjort sin egen version av O Carol, och då blev det Starka Karin. Det här var allt vi hann idag i Lördag med Lisa. Men ring så spelar vi Står och knackar på. Så vi säger bara tack till tekniker Kristoffer Hjelmberg och kör vidare efter nyheter. Så stanna kvar vid radion. Stay med Jackson Browne från 1977.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

platta. Och den som tycker om att skratta, får gärna komma och titta. Om han kan hitta till Engelska parken, den ligger alldeles i kröken. Kom, jag ska visa lilla fröken.

det. Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

0: Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus.

Tjenixen! Under några månader 1978 när jag då var Arne Weise programledare för Svensktoppen. Och idag så ska ni få höra hans sista sändning när han dessutom gästas av Pekka Langer som tar över stafettpinnen. Och listan där erbjuder lite fotbollsyra hos en av nykomlingarna och så en vals också som den andra nykomlingen. Så varsågoda, Svensktoppen ifrån den 11 juni och som sagt 1978.

0: Ett stort välkommen säger jag till Svensktoppens alla lyssnare som vi vet kan räknas ut i miljoner. Och ett stort tack till juryn som ser till att vi strax kan presentera ännu en spännande lista på 10 melodier med svensk musik och svensk text, naturligtvis, som vi allra helst lyssnar till. Sen ska jag också säga att i och med den här sändningen så avslutar jag mina 3 månader på Svensktoppen. Det har varit en rolig och stimulerande tid tycker jag. Och det tycker också Bengt Hoff som gärna vill att jag ska ta mig ner till Dalaröbryggan imorgon för att titta på när folk trillar i. Det är någonting av en tradition det enligt Bengt. Det skulle nog till exempel signaturen 2 musikvänner gilla om jag trillar i drickat. Varför får bli en hemlighet mellan musikmännerna och mig? Kitty Andersson i Kungälv får också en varm hälsning liksom Rune Andersson i Grimsås och Dagny Ekholm i Kumla. Till sist tack för brev professorn i Svensktopp Hilde Larsson och Jan Wengelin i Fagersta. När jag började 6 mars så uttalade jag en blygsam förhoppning om att dansbanden skulle blandas upp lite grann med fler soloartister. Och nu tycker jag att jag fått den förhoppningen uppfylld. Här har vi Pugh Rogefeldt, här har vi Kerstin Dellert, här har vi Ann-Louise Hansson och många, många andra. Dock inte Povel Ramel än så länge. Så jag tänkte sluta som jag började för 3,5 månader sedan med en egen favoritskiva. Och då väljer jag Povel och då väljer jag Wenche i De sista entusiasterna. Med den stilla förhoppningen att vi ska ha många entusiaster kvar ute i livets alla skiften.
1: Alla bara hoppa, alla dinkan, hoppa, alla hoppa, alla bara dinkan, alla hoppa, dinkan, alla dinkan, alla bara hoppa.

Och den förhoppningen delar jag gärna. Vi behöver många, många entusiaster, tycker jag. Povel och Wenche och min favoritlåt, min sista för min period. Nu ska vi spela upp de 5 melodier under strecket som inte fick en chans. Ja, en får det, det ska jag strax berätta om vilket det kan vara, av vissa skäl. Vi börjar med melodi nummer 14, det är två delade 14 platser. Den första, Sommaren med Mary och Saints, fick 13 poäng och det räcker ju nu inte alls.

Saints, ni får fira sommaren med Mary utan Svensktoppen, och det kanske ni på ett sätt inte har någonting emot heller, vad vet jag. Den andra 14-platsaren, det var Jan Öylers, det till Lasse Berghagens Du måste ge. 13 poäng fick ni också, och som sagt, det räcker inte, Jan Öylers.

Delad 14:e plats, Jan Öylers, Du måste ge. Kom inte på sens toppen. Det gör däremot kanske ändå Roger Mango på 13:e plats med Morgon på Kungsholmen, eftersom vi har en låt ovanför strecket som faller ut efter sina 10 veckor. Vilken får ni reda på lite senare. Roger Mango, 16 poäng, 13:e plats och en ny chans. Här kommer den, Morgon på Kungsholmen.

Ja, Roger Mango. Juryn föll kanske inte som en mogen frukt för morgon på Kungsholmen, men våra regler är nu såna att du får en chans till nästa vecka. Lyssna på måndag klockan 10 så får vi se hur det går då. Eller rättare sagt nästa söndag. Melodi nummer 12, nummer 12 på 12:e plats, Janis Carroll och Heidi Ho fick 18 poäng och rasar alltså under strecket efter en vecka. Hej och adjö, Janis Carroll.

Ja, hej då som sagt, Jennis för Hej Heidi Ho, 18 poäng. Och så har vi då melodi nummer 11 under strecket. Det är Björn Skifste som efter 7 veckor tar adjö med sin Det blir alltid värre framåt natten.

Det var alltså sista gången vi hörde om Björn Schiffs nattliga bekymmer. Det blir alltid värre framåt natten. 19 poäng, 7 veckor har Björn varit med oss. Och så gott folk ska det låta så här ut i radion. Av många så älskad Joker-signaturen. Här spelar vi den för Kjell Hansson och Spela Speleman, som alltså inte var ett svenskt original utan ett holländsk sådant. Och på holländska då heter någonting som Singeman. Det låter bra, va? Singeman. Kjell Hansson fick 20 poäng, hade kommit på 11:e plats om det inte varit en joker. Och så här låter den melodin.

Så lät alltså Kjell Hansson, han sjöng Spela Speleman, 20 poäng och 11 plats och kanske en ny chans om det inte varit en joker. Och nu ska jag berätta någonting för er. Den här veckans joker, det var faktiskt sista gången ni hörde den. Och varför det då? Jo, därför att från och med i höst så ska vi återinföra någonting som jag vet många har önskat. Nämligen att utländska melodier med svenska texter ska få vara med på Svensktoppen. Vissa förbehåll ska det bli, men det kan vi kanske vänta med till hösten gör sitt inträde. Men som sagt, jokern försvinner och utländska melodier med svenska texter kommer istället. Och det kanske inte var så dumt. Och nu ska vi ha lite pampiga signaturfanfarer igen.

För det är tid att presentera Svensktoppen söndagen den 11 juni. Och vi börjar i vanlig ordning från botten med ett litet ras, vågar jag väl påstå. Från femte till tionde plats efter 8 veckor med 21 poäng återfinner vi V6 och Miss Decibel.

Miss Decibel, veckans 10, 21 poäng. Miss Decibel från årets Melodifestival, som jag tycker ligger väldigt långt borta nu av någon anledning. Ja, jag nämnde alltså att vi ska få ha utländska låtar med svenska texter med från och med i höst. Jokern har ju varit sån, men det har ju varit på skämt. Nu är det på allvar, och jag vet att producenten Arne Larsson har fått många brev. Och bland de förslag till ändringar man har velat göra så är det framför allt att få tillbaka de utländska melodierna. Så nu får ni det, och hör sen. Så har vi då nian, som har en poäng mera än Miss Decibel, nämligen svensk-italiaren Eddie Oliva, 22 poäng, nionde plats även förra veckan. Och så sjunger han mellan pizzorna någonstans i Stockholm: Du gör vinter till sommar.

Plats nummer 9, Eddie Oliva, 22 poäng efter 2 veckor. Med den här låten som jag inte hoppas ska bli aktuell i sommar. Om det här vädret får fortsätta så kanske vi alla behöver en liten vän i viken som gör vintern till sommar. Någon 8 har vi inte den här söndagen, för vi har nämligen 2 7-or. Den första 7:an med 23 poäng är en herre som också har vissa nattliga bekymmer. Varsågod, Pugh Rogefeldt.

0: Tjohej.
1: Ja, det är ett under att en låt som Nattmara hamnar på Svensktoppen, sa Pugh Rogefeldt i telefon för sådär 2 månader sedan. Och det undret, Pugh, det har varit nu i 9 hela veckor. Den här gången blev det delad 7:e plats med 23 poäng. Och du delar dem med en mycket omskriven 11 just nu, nämligen svenska fotbollslandslaget. Vi gör så gott vi kan, säger de, och det gjorde de väl kanske mot Brasilien. Hur det var mot Österrike ska vi kanske inte tala så högt om just nu. 23 poäng delar 7:e plats för svenska fotbollslandslaget. Varsågoda.

0: Ja, han gör så gott han kan.
1: Ja, han gör så gott han kan. Och nog gör Alf Edström och grabbarna det trots allt. Det ska vi väl inte förneka. Ja, Mr. Sebel hade 21. Du gör vinter i sommaren 22. Nattmara 23. Och vi gör så gott vi kan 23. Och sen 24 poäng har melodi nummer 60 som ABC i räkning detta. Det är två kära vänner som båda har gått bort. Evert Taube och André Walter som svarar för den melodin. Sommar så det bara stänker om det. Och här kommer den sjätte platsen, Vals i Furusund.

Plats nummer 6, André Walters kör och orkester med vals i Furusund, 24 poäng. Och nykomling liksom sjuan, vi gör så gott vi kan. Är det någon som minns vad Nils Ferlin gick och diktade när han promenerade under kalla nätter i Gamla Klara? Stjärnorna kvittade lika om någon är född eller död. Mats Paulssons stjärna är betydligt vänligare. Så vänlig att den gett honom 29 poäng och femte plats minns han.

Mats Paulsson och alla söta flickor i Stockholms flickkör. Upp ett pinnhål från sjätte till femte plats med Det lyser en stjärna med 29 poäng, 4 veckor. Och sen Kurt Hager från Göteborg, nu ska jag be för att tacka dig för 10 veckor, för nu är det slut. Du har klarat dig genom hela skärselden. 4:e plats fick du sista gången, 34 poäng för Tingelingeling.

I 10 veckor har Kurt Hagers tingelingat sig på Svensktoppen och tog adjö med 34 poäng och fjärde plats till Lasse Holms musik. Och sen, kära vänner, har vi de tre aristokraterna högst upp på listan. Och plats nummer 3 intas av en melodi som varit med länge den. 20-talet skulle jag tippa. Emil Norlanders Omin Carl Gustav. 37 poäng efter en vecka fick Kerstin Dellert.

Åh, Carl Gustav ljuva, Carl Gustav, du är så stilig och ung. Gamla melodier blir så nya i Kerstin Dellers tolkning. Från fjärde till tredje plats med 37 poäng för O min Carl Gustav. Ja, hela 15 poäng mera fick tvåan. Tvåan som var tvåa förra veckan och förra veckan. Nämligen Viseks andra låt på Svensktoppen om en stund. Och här kommer den.

Plats nummer 2 på Svensktoppen, 52 poäng, 4 veckor, V6 om en stund. Men V6, Ann-Louise Hansson slår ni ändå inte, för att för tredje veckan i rad tror jag det är, så ligger de etta. 61 poäng, hela 61 poäng, för låt inte din skugga falla här. De kan de där, Glenn Maxson.

0: Countrypop i smöret med besked. Ann-Louise Hansson, söndagens segrare den 11 juni på Svensktoppen med Låt inte din skugga falla här, hela 61 poäng. Gratulerar. Ja, då kan jag bara säga tack för mig då, för att nu ska jag lägga av det här och syssla med annat, hade jag tänkt.
1: Ja, det ska väl jag då kanske stå som representant för lyssnarna och aktörerna och programpresentatörerna tacka dig, Arne.
0: Tack så mycket, tack.
1: Hur länge, min pojke, hur länge har du hållit på med det här nu?
0: Ja, snälla Pekka Lange, jag har hållit på i, ja, det är nästan, blir det 3 månader? Jag börjar 6 mars.
1: 3 månader, ja. Oj då.
0: Varför säger du oj då?
1: Jo, jag såg om det var någon tidning att det var någon psykolog som skrev att man kunde hålla på med såna här serieprogram som Svensktoppen och det ska vi fira högst 2 månader utan att bli lite konstig. Men, ja.
0: Snälla vän, du har ju hållit på i 3 somrar och du är precis likadan.
1: Ja, ja, så det märks ju också, jag har många säga det. Ja, ja, det ska vara en ceremoni.
0: Ja, du, så här är det. Jag hade ju tänkt att nu göra denna, att du skulle svära eden och allting. Ja. Men jag tycker det är lite orättvist eftersom det är du som kommit på detta.
1: Ja, ja, jag kan ju göra det. Därför, det jag börjar med att jag tvår mina händer och det gjorde jag morse redan. Ja. Det har jag avklarat då. Och med en av dessa rena händer så lägger jag då, jag lägger den då på, dels på föreskrifter för radio- och rundradioverksamheten där och radions interna telefonkatalog, och så säger jag, Ture Per-Ola och även kallad Pekka Lange, lova här och försäkrar att vara oväldig och, ja, mot alla. Och inte spåra ur och så vidare. Men du vet, löften. Ja, promises, ja. Promises.
0: Jag ska lyssna på det flitigt nu när jag har semester och skönt i sommar.
1: Ska du gå upp på måndag, menar du, på måndag?
0: Ja, nu, ja, jag har lite grann att göra, små åtmått att göra. Men snart ska jag ge mig iväg. Men nu, jag ska lyssna på det.
1: Har du något smått att göra?
0: Ja, nej, det är för gammalt för det.
1: Okej, okay, ja. Måndag klockan 10, kanske på Svensktoppen alltså. Med mig då.
0: Pekka. Med Pekka, och jag säger hej och tack för de här veckorna.
1: Mm, och vi möts på måndag. Hej.

Ja, men när Louise Hansson, hon fick ligga kvar som etta, men låt inte din skugga falla här i den här svensktoppsomgången ifrån den 11 juni 1978. Och det var Arne Weises sista sändning och han hade ju i sin tur tagit över stafettpinnen ifrån Gert Landin. Men nu var det alltså Pekka Langer och nästa vecka då är det Kent Finell som ni hör i Svensktoppen. Då ifrån den 21 maj 1989. Och en man som ville hamna på den här listan, han sjöng in en låt i syfte att den skulle hamna där i början av 70-talet. Och det var Ricky Brush. Och den låten med honom hör ni i tematimmen i eftermiddag. Jag har nämligen grävt fram massa låtar med kända personer som inte blev kända på grund av sitt artisteri utan något helt annat. Som att man var kanske idrottsman eller skådis eller någonting sånt där. Och då hamnar Ricky Brush där. Tematimmen klockan 5 i eftermiddag. Men nu, en musikmix fram tills klockan 1. För det är då som Claes-Johan Larsson blir i ett sällskap den här pingstafton som det är idag. Och först ut ska vi höra Diana Ross och hennes mastodonthit 1980, den som heter Upside Down. Så jag lämnar er med den, Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio. Ain't no

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingenting.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som sitter här och har lyssnat på Mikael Cederberg och Arne Weiss och Pekka Langer. Ja, det är många som dyker upp när Mikael Cederberg djupdyker i vårt arkiv. Och det gör han ju varje lördag och söndag klockan 11, då med svensktoppar framförallt på lördagarna. Men Mikael Cederberg är ju tillbaka redan här i eftermiddag efter att jag är färdig med mina 4 timmar. Då dyker han upp igen med det som heter Tematimmen. Och det är en relativt ny programpunkt hos oss i P4 Plus. Varje lördag klockan 17 så tar Micke Cederberg fram ett tema. Och den här veckan är det sjungande icke-artister. Ja, hur man nu kan vara det om man ju faktiskt ändå står på scen. Men i det här fallet handlar det om artister som egentligen gör helt andra saker i vanliga fall. Som i fallet med Larry Hagman, alltså ni vet J.R. Ewing, som ju gav ut några stycken plattor. Och han kom faktiskt ifrån en familj med mycket musik. Hans mamma Mary Martin var en av de största på Broadway, bland annat den som var först med att sjunga The Sound of Music. Är ni? Ja, lyssna på programmet ikväll klockan 17 här i P4 Plus. Men nu ska vi börja med musiken. Det är Rita Järnqvist som väljer den och jag, Claes Johan Larsson, som presenterar den samma i 4 timmar framöver. Marcy Blaine, Bobby's Girl. Välkomna.

Linda Ronstadt här med You're No Good fick vi höra. Och inspelningen den gjordes 1900... Vad la vi den då? Här uppe 1974. Och Fats Domino var från 61 med Jambalaya. Och Marcy Blaine var från 62 med Bobby's Girl. Vi ska fortsätta på 70-talet. Vi flyttar fram lite grann från Linda Ronstadt 74 till Al Stewart 76 istället. Year of the Cat.

Ja, det är Nationalteatern. Kolla, kolla! Här har vi musik ifrån 1977. Och Roxy Music med Dance Away kom 1979. Vi hade också med oss Flying Pickets med låten Only You från 1983. Ja, vi ska se här. Om jag nu inte blandar ihop sakerna allt för mycket. Nej då, det blir nog så rätt där, ja. Nu så ska vi se. Jag ska nu ta och ge er lite musik med Opus. Österrike kommer de ifrån. Och det är ett gäng som gärna stod på scen inför stor publik. Och det är väl därför de då skapar den här låten som då hyllar live-framträdandet. Live is life. Live är alltså livet.

The Turtles, ja, det är Eleanor som ni hör här och inspelningen från 1968. Och från 67 hörde vi Bobby Gentry med Ode to Billy Joe. The Everly Brothers med Love Hurts kom 1960. Ja. Jaha, en titt på Ove Törnqvists underbara Dagny kan man få om man åker till Uppsala. Ja, det är ju därifrån hon kommer. Café Sjuan tror jag det hette stället då hon serverade, för hon fanns ju i verkliga livet. Ove skrev låten 1958, men då fanns det ingenting som hette Svensktoppen ännu. Men så dök det upp någonting i Svensktoppen 1973 med Lalla Hansson och de andra. Och för er som då inte har varit i Uppsala på länge, eller åtminstone inte i närheten av ett visst kvarter med muralmålningar, så kan jag berätta mer om en liten stund.

Ja, det där var faktiskt den här slitna skivan vi hade hemma hos oss under det året då pappa hade fått hem det här konceptalbumet, som man sa. För det första var det väldigt grällt i färgerna, och det låg ju helt rätt i tiden. För färgteven hade ju kommit, och som sjuåring som jag väl var då, eller sexåring var jag till och med, så vred jag upp färgerna på det starkaste starka. För det tyckte vi var roligt att se. Ja, det var så starkt så. Men det här var också starkt. Det är Victor Brooks och Ian Gillan ifrån Jesus Christ Superstar med Hosanna och den här kören. Och den kunde jag banne mig sjunga med i. Ja, året var 1900, vilket år var det då? 1970, ja precis. Och sen så hade vi med oss Senza Una Donna. Det var Zucchero och Paul Young från 91. Och Lalla Hansson var det som gick in på Svensktoppen med Dagny 1973. Och nu är hon ju aktuell igen. Alldeles intill den stora muralmålningen utav Pelle Svanslös och Maja Gräddnos i Uppsala. Inte, eller ja, något kvarter därifrån kanske till och med. Jag kan ju inte eran geografi där uppe så bra. Men det är Dragarbrunnsgatan. Säger man så, eller Dragarbrunnsgatan. Där finns den här fina, jättestora målningen som har skapats av Charlie Granberg, som är sån här street art artist. Och det är med en hyllning då framförallt då till Ove Törnqvist som skrev den här sången en gång i tiden. Ja, då ska vi till Christy McCall och A New England.

Steve Miller Band här med Take the Money and Run. Ja, det kanske kan vara bra för en del om man nu klarar av att hålla sig undan. Inspelad 1976, strax efter klockan 14. Hör ni den här i P4 Plus. Och före helslaget så hade vi med oss Tommy Steele med Singing the Blues som blev en jättehit för honom 1956. Och Kirsty MacColl med A New England från 1984 har vi också hört. Ja, en titt i kalendern och almanackan kanske vi ska göra här så småningom. Men så ska vi också ta oss en titt på vad det blir för väder under eftermiddagen. De har ju spått att det ska bli så tjusigt och vackert och varmt. Ja, men vi hinner med mera musik före dess. Och det närmaste nu, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Billy Ocean.

Där var Tova Karlsson, men du vet var jag finns, så det ska vara en röst som håller för att ta sig igenom den där orkestern. Och det gjorde hon 1968 i Melodifestivalen. Det blev en tredje plats för den där. Sonny Boy Williams, Help Me, det var 63 det. Och sen Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, 1988. Ray Adams, ja, 1961 så gjorde han ju den där Violetta. Och det vet ni ju att den bygger på musik ur Verdis opera La Traviata. Men den hette i sin tur Violetta från början eftersom huvudkaraktären heter just Violetta. Ur Alexandre Dumas, den yngres bok, La Dame och Camilla. Den, alltså Camilla-damen. 1852 kom boken. Men operan, ja, den lät inte vänta på sig. Den dök upp som snabbt som bara den. 1853. Ja, ska vi se här. Ja, 1853 på La Fenice i Venedig. Och ni som kan musiken, ja, ni känner absolut igen just detta som finns som huvudtema i den här slagen från 1961.

Kate Bush och hennes Wuthering Heights här, som ju har fått en sån fin renässans i mångt och mycket, både genom tv-serier och mycket annat. 1977 kom den första gången, och 1971 så sjöng Cliff Richard Sing a Song of Freedom. Och så var det Ray Adams, inte släkt med Kersti Adams Ray. Nej, han är norsk för övrigt, han tog sig artistnamnet Ray Adams. Violetta blev hans stora hit 1961. Ja, väder och vind då? Ja, det kan vi väl inte undgå att ta sig närmare tid på lördag. Ja, det har ju varit riktigt skönt på sina håll, och den här värmen ska hålla is i alla fall till imorgon. Det är växlande sol och molnighet, om man kan säga så, temperatur mellan 20 och 25 grader under eftermiddagen idag. Det är Götaland och Svealand som beräknas få det där, eller väntas få det ska man säga. Längs västkusten så kan en del havsbris hålla nere temperaturen något. Och så över mellersta Svealand och södra Norrland så drar en del stackmoln in under dagen, och lokalt kan någon regn eller åskskur utvecklas framåt kvällen, främst i inlandet. Temperaturerna där blir mellan 16 och 22 grader, och i norra Norrland så blir vädret mer varierat med tidvis moln på sina håll, skurar. Lokalt också med åska, samtidigt förekommer en del solglimtar, framförallt längs kusten. Det väntas 10-17 grader. Och så under kvällen, då ligger värmen kvar länge i södra Sverige med mild luft och svaga vindar. Och i norr så fortsätter skurarna på en del håll, medan molnigheten ökar från väster. Så, var det med det? Nu så ska vi lyssna på Electric Light Orchestra.

Ja, det var den där låten igen som vann slaget om högertrafiken. Ja, för det utlystes ju en tävling där man skulle sjunga en låt som skulle få folk att hålla till höger. Men det här är inte alls någon högertrafik de sjunger om, utan det handlar egentligen om trohet och otrohet. Håll dig till höger, Svensson, du ska inte vara ute och vänsterpratsla. Det är väl vad den egentligen handlar om. Men det blev ändå seger för The Telstars med den här. Och årtalet är ju då, ja, när la vi om till högertrafik, 1967. The Shadows Guitar Tango från 62 och Electric Light Orchestra från 77 med låten Jungle. Till Ola and the Janglers nu, och då är vi på 1966.

So you win again. Hot Chocolate är det här som det kommer den här låten 1977. Och före det, Louise Hofsten med den här fina 30-tals eller 40-tals pastischen. Det är ju precis där i skiftet. 1939, ja, filmen om just det andra världskrigets början. Året den kom var 1989. Fyllde också SF 50 år. Ola and the Janglers hörde vi också med Bird's Eye View of You från 1966. Nu ska jag på Grogefeldt få sjunga om bröllopsklockor.

Buddy Holly, The Crickets, That'll Be The Day. Det är vad de inleder den här timmen efter klockan 15 med här i P4 Plus. Inspelningen, den gjordes 1957. För elslaget så hade vi med oss Julio Iglesias, men vi hann faktiskt också med Carrie Ann med The Hollies som spelades in 1967. Och Julio Iglesias, han sjöng om kärlek, Amor, 1982. Det var det väl till viss del också hos på Grogefält, Bröllopsklockor, 1991. Ja, det är ju mycket med musiken och det är mycket som får oss att tänka och reagera. Särskilt på låtar som vi kanske minns. Men vill man höra lite mer ovanlig musik? Ja, det kan man göra hos oss också. Men ta och lyssna på Micke Cederberg som kommer att ta vid här nu om 2 timmar i programmet Tematimmen. Där han då den här veckan ger er musik under temat Sjungande icke-artister. Ja, det kan vara sådana där som annars är skådespelare eller... Ja, de kan ju vara skidåkare också för den delen som sjunger in en platta. Där har ni en hel timma med den typen av grejer innan Henrik Olsson tar vid med sitt lördans här i P4 Plus. Vi ska då som sagt ta oss vidare med Jim Reeves och Patsy Cline. Have you ever been lonely? Have you ever been blue? Frågar de 1961.

Så det kunde låta om James Lusts orkester, Mexican Hat Dance var detta. Ja, James Last, det här var ju en helt fantastisk orkesterledare. Basist från början, om jag har förstått saken rätt. Och föddes i Bremen, och det var 1929 i april. Och sen gick han bort i juni 2015, och då hade han verkligen gjort sin sista turné. Bara 3 månader dessförinnan så avslutades den, och han var mycket väl medveten om att han var dödssjuk. Och det var ingenting man hymlade med, men man berättade aldrig riktigt vad det var som gjorde att han var på väg bort. Men med detta i bagaget och en mängd skivor och utgivna album, så kan man tro att han hade en stor rikedom. Men nej, han råkade faktiskt vid ett flertal tillfällen ut för personer som lurade honom på pengar på olika sätt. Ja, och under en period från det att han var 60 till 70 så var han faktiskt på ruinens brant. Men han tog sig igen, och det är klart att skivorna sålde ju om och om igen. Det sägs, om man tittar på utöver de här grejerna som ges en där statistik, då, att han sålde över 200 miljoner skivor över världen. Det är ni. Det är bara att gratulera. Hans kanske mest kända låt, det är Den ensamma herden, ni vet, som man brukar höra på panflöjt och annat. James Last alltså. Det här var 66. Vi hade från 77 Leo Sayer med Thunder in My Heart. Och Jim Reeves och Patsy Cline, de gjorde tillsammans Have You Ever Been Lonely, Have You Ever Been Blue 1961. Och 2 år senare kom Fontella Bass med Our Day Will Come.

Herb Albert och The Tijuana Brass. Ja, där har ni väl också en sån här artist som ibland har klassats för att ägna sig åt vad man kallar för easy listening. Eller som det stod när jag läste om James Last för en liten stund sedan. Ja, då kunde man läsa att det fanns såna kritiker som kallade hans musik då, ja, det vet ni, hissmusik. Eller som någon sa, musikalisk gröt. Ja, det finns elaka kritiker. This guy is in love with you, som vi hörde här, det var en av de få låtarna där Herb Albert själv var med och uttryckte sig verbalt, eller åtminstone ljudligt med munnen. 1966 var det inte alls det. 1900, vad ligger den? Där har vi den. 1968 var det faktiskt. Ja. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, fick vi tips om där från 75. Fontella Bass med Our Day Will Come kom 1963. Ja, ni vet att vi är förtjusta i 60-talet. Nu är det Marcus Österdals orkester som ska få ackompanjera. Anita Lindblom

Ja, Randy Newman har ju skrivit väldigt mycket för både film och tv och för, ja, för den yngre publiken också. Han har ju ett sätt att närma sig musiken ganska ska vi kalla det för okomplicerat. Men det här är ändå ett komplicerat ämne. För när Sail Away handlar egentligen om en slavhandlares sätt att sälja in, ja, resan till det förlovade landet för dem då, i det som då skulle vara Afrika på den tiden. Det här som sagt var någonting som också kritiserades, men Randy Newman stod på sig och sa att det här också är en historia att berätta. Mm. Sail Away som den heter, och som då kom 1972. Waylon Jennings då med Big Mamou, det var från 64. Anita Lindblom först, Say Ya Cherie från 1969. Nu kommer Fleetwood Mac.

Tina och Marina. Ja, det var länge höllt i dunkel, vilket dessa var det stod till och med i slageruppslagsverk att detta var en duo som Stickan Andersson upptäckte.

Och det är väl sant i och för sig. Men tittar man på omslaget så står det varken, ja, det står inte Lena Konradsson, för det är hon. Uppifrån Norrland med då en alldeles utmärkt stämma som tonåring fick sjunga båda stämmorna här, Tina och Marina. Även sången Tina och Marina också för den delen. Här var det Winnie Winnie vi hörde ifrån 1962 med Stig Rossner som textförfattare. Och vem är det då? Jo, där har ni Stickan Andersson också, fast under pseudonym. Ja, nu har vi rätt ut det i alla fall för en liten stund framöver. Det lär vi väl glömma bort. Och så får man berätta om det igen. 1963 förresten var det låten kom, jag ber om ursäkt. Östen Warnerbring, ja, han skrev den svenska texten till L'importance de la rose. Glömmer bort, det finns rosor, som när Vegeta kom 67. Och 87 hörde vi Fleetwood Mac första gången med Little Lies. Till Stevie Wonder nu och hans fina I Wish från 76.

Lulu och Me the Peaceful Heart hör vi här. En låt som Lulu ju spelade in 1968. Det var den här vevan hon kom ner från Skottland och gjorde sig känd i London-trakterna. Jag tror att Shout var den första låten hon fick ett riktigt lyft med på plats där nere. Men vi har också hört annan musik. Vi hörde före helslaget, det var väl Ramblin' Man med The Allman Brothers Band, så ska det vara. Och den kom 1972, Bob Marley och The Wailers kom 77 med Jamming. Och Stevie Wonder hörde vi först med I Wish från 1976. Så ska vi ta oss en titt här nu, den sista timmen jag är med här, och jag flaggar ännu en gång för Micke Cederbergs program som tar vid efter mig här nu klockan 17. Det är hans tematimme som idag handlar om icke-artister. Det är lite elakt att säga så, tycker jag. Micke får ursäkta, men jag menar, J.R. Ewing är väl ändå en artist, men vad Micke och de menar, det här är alltså folk som inte från början har tänkt sig kanske vara alltså sjungande artister. Men jag har ju sagt det förut att en av dem de tar upp som exempel i det här programmet är just då J.R. Ewing, eller denna man som ju spelade elaking i Dallas för många, många år sedan och som var gift med en svenska för övrigt och vars mor hette Mary Martin och var absolut den största på Broadway under 40- och 50-talet. Det är ni. Så han hade musik med sig i blodet.

Det här var Peter, Paul and Mary med Day is Done. Det där är musik som kom 1967. Vi hade också med oss Ted Gärdestad med Eiffeltornet från 74. Det gick en dokumentär på Sveriges Television helt nyligen man kan titta på. Som berättar lite grann om den bitvis lite korrupta upphandlingen av den. Det var en arkitekttävling som hölls inför den där världsutställningen 1889. Och jag tittar på den där. Det är spännande, man lär sig en del. Och det var ju inte det enda torn man från början hade tänkt sig bygga. Det här var från 74. Och så hade vi ytterligare en sån här easy listening person. Ja, Bert Kempfert, en av de här många. Jag har talat om James Last, jag har talat om Herb Albert. Bert Kempfert var kanske den första som försvann ifrån oss. Han gick bort redan 1980. Men han hade med mycket, bland annat den här African Beat som ju också hörs på Sveriges Television med jämna mellanrum som avslut på Vetenskapens värld. Det här var 1962 och då hade han också en hel del annat på gång. Ni vet att det är han som faktiskt har skrivit Strangers in the Night. Yes, det är det. Vad var det mer jag tänkte säga? Jo, förresten, Herb Albert som jag nämnde förut, han är ju fortfarande i livet. Han är 91 år gammal och drar ut på turné nu snart igen, har jag sett. Mm. Vi ska ut med John Lennon och The Plastic Ono Band nu från 1970. Det handlar om Instant Karma.

Paul Revere och The Raiders ställer ultimatum. Him or me, what's it gonna be? Jag vill till att veta hur man ska gå i de där trapphusen. Här har vi då ett årtal, 1967. Chuck Berry gjorde Memphis, Tennessee 1958 och Joe Cocker gjorde You Can Leave Your Hat On från 1986. John Lennon och Plastic Ono Band kom med Instant Karma 1970. Och här sitter jag nu med en ABBA-låt som jag tror väldigt många tycker om. Och det är många som säger att det är den mest dansbandsinspirerade ABBA-låten. Jag tror att det handlar om saxofonerna och ta-dam, ta-dam, ta-dam. Ja, den där takten. Jag har läst någonstans att Benny Andersson har sagt att det här är musik som inspireras av hans stora idol på 50-talet, Billy Vaughan. Ni vet han med Sail Along Silver Moon, med det där saxofonsoundet. Ni får lyssna själva och höra.

Ja, det här är ju en fantastisk artist på många sätt och vis. Vanessa Williams, ung, vacker, blev Miss America tror jag till och med det var. Och blev av med titeln för att man hittade fotografier någonstans. Det var någon som hade rotat fram och lagom till dess att hon hade fått priset. Eller utsätts till titeln ska jag säga. Så skulle då förstås smutsas ner. Och så tog de då och slängde fram de där bilderna. Så hon blev av med den där titeln. Men hon tog revansch och fick en stor hit med just den här Save the Best for Last. Och hon är inte färdig nu. Hon har gjort jättemycket på tv och film. Och hon har fått sjunga med de riktigt stora. Det är många av er som känner till den där sången Torna Sorrento utav Curtis. Eller Curtis kanske man ska säga, för han är italienare. Men han skrev också en vacker sång som heter Non ti scordar di me. Och den fick hon sjunga tillsammans med Luciano Pavarotti och en barnkör i en stor tv-show. Och det kan ni leta upp på nätet. Det låter väldigt, väldigt bra. Den här Save the Best for Last, när kom den då? Ja, den gjorde den 1991, så det har gått några år nu. Thomas Ledin då, Vi ska gömma oss i varandra, 1979. Undrar om den är med på Thomas turné nu när han åker ut med symfoniorkestrar här. Det skulle vara roligt att höra den i ett symfoniskt arrangemang. ABBA, I Do, I Do, I Do, I Do från 1975 har vi också hört. Och nu ska vi med Marvin Gaye till 1967.

Där hade vi henne igen, Susanne Alvengren, om vi börjar natten tillsammans. Ja, det är det jag brukar säga till er. Det handlar inte om att hitta någon att gå till sängs med. Det handlar snarare om att hitta någon man vill vakna med på morgonen, eller hur? Ja, här var det musik ifrån 1984. Och The Rolling Stones för det med It's All Over Now. Det var 1964 det. Och sen hade vi före det Nick Kershaw med I Won't Let the Sun Go Down on Me. Den sjöng han in 1984. Och Marvin Gaye allra först med I Heard It Through the Grapevine 1967. Det handlar om skvaller det där. Att man lyssnar via, man hör vad de snackar om ibland viner och ankor när de går och plockar druvor. Ja, nu så ska vi säga tack för idag. I alla fall Claes-Johan Larsson. Men snart tar Micke Cederberg vid med sin tematimme. Fram till dess så ska vi lyssna på Earth, Wind and Fire med låten Fantasy. Och då får vi ta oss tillbaka till 1977 för att hitta ursprungsåret. Men sen händer ju mycket mer också. Ikväll har vi ju Henrik Olsson med lördagen så småningom. Och imorgon är det ju söndag. Fullspäckat här i P4 Plus. Gå in och titta på vår hemsida på sverigesradio.se och klicka dig fram till P4 Plus så finner du snart allt som är på gång. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i övrigt här i helgen och själv är jag tillbaka imorgon söndag igen och jag hoppas att vi hörs då. Sköt om er fram till dess och ha en riktigt trevlig kväll med oss här på P4 Plus.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå, hallå, denna näst sista majlördag när det har blivit dags för ytterligare en tematimme där jag idag ska uppmärksamma kändisar, de som i första hand inte stått i rampljuset som artister. Nej, de har blivit kända för något helt annat när ni får höra skådisar, idrottsmän och lite annat smått och gott. Och några har lyckats skärma oss och några kanske inte borde besökt en skivstudio. Och vi ska börja i skidbacken och hoppa tillbaka till 1991 när bland annat Lasse Holm, han försåg Pernilla Wiberg med Privilege.

2002. Ja, då tog Pernilla Wiberg farväl till sin aktiva karriär i skidbacken och firade framgångsåren i folkdräkt i Sälen. Och det festades där in på småtimmarna och då drog Pillan av sin gamla hit som ni fick höra här. Hon körde den på scen med sällskap i låten av sina landslagspolare. En annan skidåkare drog med sina polare redan i skivstudion och det gjorde Ingemar Stenmark när han tog Stig Strand och de andra. Han tog med sig dem 1976 in till studion och så fick de en riktigt stor hit med den här låten.

0: Jag har en hyllning till Ingemar Stenmark där. Han var ju själv med och sjöng här i alpina skidlandslaget till Det är bad och åk. Och den hamnade till och med på svensktoppen, den där låten. Och titeln kom ju från en kommentar som Ingemar gav till en journalist i en radiointervju. Och låten, den var faktiskt B-sidan på singeln. Men ibland blir det så att B-sidan blir populärare än A-sidan, och så var det i det här fallet. Ja, idag så har jag ju grävt fram sjungande icke-artister, och närmast ska vi höra en skådis. Ja, vi får se om ni kan klura ut vem det är som sjunger här, när eran enda ledtråd som jag ger er är Dallas.
1: About 3,000 men, so the story goes, came to fight the few at the Alamo. And among the few was a country boy with an old guitar and a song of joy.

0: Young Country Dänga där, skriven av samma team som hade producerat Is This The Way To Amarillo och Tony Christie. Men här hade de till och med skrivit låten åt Larry Hagman, alltså J.R. i Dallas, Ballad of the Good Luck Charm, och det var enda vinylsingen som han gav ut 1980. Men han hade faktiskt givit ut en stenkaka redan på 50-talet som han sjöng ihop med sin mamma. Och en vinylsingel blev det alltså då för Larry. Och nästa skådis gav åtminstone ut ett helt album. The Return of Bruno hette det. Och det hörde ihop med en komedimusikal där Bruce Willis spelade den fiktiva karaktären Bruno Radolini. Och då fick han en hit med den här låten, Under the Boardwalk.
1: Hey Bruno!
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down

Under the Boardwalk och Bruce Willis i tematimmen, där jag idag har grävt fram sjungande så kallade icke-artister. Och närmast en hit från filmen Dirty Dancing, där Patrick Swayze hade en huvudroll. Men han fick också sjunga en låt ihop med Wendy Fraser, och det var den här. She's like

Patrick Swayze har själv varit med och skrivit She's Like the Wind, egentligen till en annan film, men där blev låten ratad, men kom väl till pass till Dirty Dancing, och så gästades han också Wendy Fraser här. Och Patrick, han var riktigt storrökare, han kunde ibland puffa i sig hela 60 cigaretter på en dag, har han sagt. Och säkerligen ledde det så småningom till hans cancer, har han sagt själv, den som tog hans liv i september 2009. Och han fortsatte faktiskt att röka trots att han fick den diagnosen. Men nu ska vi till sportens värld igen och höra Karl-Erik Israelsson, eller Kacka Israelsson som har namnet vi blev bekanta med. En friidrottare som bland annat blev svensk mästare i både längdhopp och häcklöpning i början av 50-talet. Men sen lockade musiken och i september 1954 då klev han in i skivstudion och spelade in den här låten som hyllade en kamrat i form av en häst. Gamma.

0: till vår lilla bord. Gamle svarten, kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver. På dig min trogne gamle vän.
1: Framgång inom musiken också, som tog honom ut på turné. Kakka Israelsson, som dock pensionerade sig även från artisteriet, endast 50 år gammal. Det var gamle svarten det där. Och en annan person som var grym på längdhopp och lite annat inom friidrotten, det var ju Carl Lewis. Och han fick en riktigt stor hit 1986 med den här låten, Break It Up.

9 olympiska guld och en hel del andra medaljer. Det skojar man inte bort så där. Men så många tog Carl Lewis under sina verksamma år. Och samtidigt fick han också en hit med Break It Up. Och när han la med idrotten, ja, då valde han faktiskt inte musiken utan han prioriterade att skådespela lite. Och 2024, då deltog han i Spaniens Mask Singer utklädd som en panda. Men det gick inget vidare, han röstades nämligen ut redan vid premiären. Och nu ska ni få gissa igen vem som sjunger. En svensk barnskådis är det som här har kommit upp i den övre tonåren. Och här i texten, då var hon riktigt, riktigt danssugen.

Jag har ingen direkt uppmärksamhet när den här låten kom, men hon har ändå gjort det. Sjungit in en discolåt eller vad man nu ska kalla det här. Inger Nilsson, mer känd som Pippi, och andra skådisroller också för den delen. Men här så hade hon gått in i en skivstudio 1977 och förmedlade Keep on Dancing. Inger som vi såg i 2025 års julkalender som den kändisbesatta hårfrisörskan Nettan. Snuten i Hollywood. Ja, Eddie Murphy. Han hade spelat huvudrollen i den filmsuccén i mitten av 80-talet. Och så red han på den kändisvågen och gick in i en skivstudio även han. Han fick också en riktigt stor hit med låten om att festa. Och det var framförallt flickvännen där som ville festa hela tiden. Den här låten då som heter Party All The Time, som du hör här med Eddie Murphy i tematimmen.

Party All The Time, producerad och inspelad hemma hos Rick James. Det var Eddie Murphy som släppte ett helt album i mitten av 80-talet där även den här låten ingick. Men nu ska det bli, ja, på ett sätt en svensk flört och på ett annat sätt en grek flört. Men någon som ska sjunga, hon kommer ju från USA, nämligen Meryl Streep.

Meryl Streep där, skådis i Mamma Mia, musikalrullen som kom 2008. Och det var ju titelspåret det där. Och filmen är inspelad och utspelar sig på en ö i Grekland. Och Sophie, hon ska gifta sig där och försöker också klura ut vem som är hennes pappa. Men närmast en fotbollsspelare som märktes rejält i Gais under i princip hela 50-talet, nämligen Leif Holger Nacka Skoglund.

Silver i fotbolls-VM 1958 för Sverige på hemmaplan, där Nacka Skoglund dessutom blev vald till VMs bästa vänsterytter. Men Brasilien, de slog oss med 5-2 i Stockholm. Och kort efter den, då försåg Stickan Andersson Nacka med den här låten, som också blev en stor succé. Vi hänger med. Vad har jag hittat mer då med icke-artister som har sjungit? Jo, närmast en låt från en film, I hetaste laget, där Marilyn Monroe spelar en av huvudrollerna. Och hon framförde då den här klassiken med henne, I wanna be loved by you.

0: diddly-dum, boop-boop-i-doop.
1: Marilyn Monroe, en symbol världen över och är fortfarande långt efter sin död 1962. Och det här var en av låtarna som hon framförde i en av filmerna som hon medverkade i. I Wanna Be Loved By You. Men nu ska vi höra en prinsessa, en riktig sådan, och det är inte jättemånga prinsessor som har gått in i en skivstudio. Men det gjorde Stephanie och Monaco med framgång också, hon var bara 21 år gammal då. Fick en oväntad hit, det var ingen som trodde riktigt på henne. Och det skulle följas upp med ett album och singlarna därifrån gjorde hon både på franska men också på engelska. Och det här var andra singeln och den som funkade bäst här i Sverige. Den hette från början på franska Flash. Men för oss gjorde hon den på engelska och då blev det One Love to Give som hon även var i Sverige och framförde i tv-rutan i Jakobstegen hos Jakob Dahlin. Efter det en solklar hit här i Sverige även för den här låten.

1986, det var då som prinsessan Stephanie och Monica var poppis med den här låten One Love to Give. Diskus och kulstötning. Ja, det var det som Ricky Brush främst hade fokus på. Och efter att han lagt av med att idrotta professionellt så satte han ett udda rekord. Kast med liten parabol. Och han tränade på detta och hamnade då faktiskt i Guinness rekordbok med det. Och så skådespelade han lite grann också, denna ganska frispråkiga och ibland kontroversiella idrottare. Men han gick också in i skivstudion 1971. Då släppte han en singel i hopp om att den skulle hamna på svensktoppen. Och musiken, bakgrundsmusiken alltså, den köptes in ifrån Tyskland och sen var det bara för Ricky att sjunga. Men framgången för låten den uteblev och det blev ingen listhit för Mig fångar ingen brud. We'll be right back.

0: kall. Nej, fångar ingen brud.
1: Mig fångar ingen brud. Det var Rikke Bruchte där som även han besökte skivstudion, men hamnade inte på svensktoppen med låten som var tanken. Nu är det dags för Michael Landon som hade en publik på 60-talet när han var med i bröderna Cartwright, och sen hade han en på 70- och 80-talen när han var synlig i Lilla huset på prärien. Och han fick en riktig storsäljande singel i form av Gimme a Little Kiss på ena sidan, och på den andra sidan då lät det så här i Be Patient With Me.

0: Michael Landon. Men han gav inte ut särskilt mycket musik och den här låten och hans andra hit, de spelades in redan 1957. Michael var 21 år gammal då. Men singeln, den gavs inte ut i Sverige förrän 5 år senare och då blev den under någon vecka Sveriges mest sålda singel. Och det förstärktes också av att Michael besökte Sverige och våra folkparker. Inga folkparker för nästa sjungande kändis. Jo, kanske folkparker men inte på scenen som artist för Bert Karlsson. Ja, han tog sedan 1987 års israeliska Eurovision-bidrag och så sjöng han in den på svenska. Och han ville då bevisa att det gick att få en hit utan att ha någon sångröst. Men det fick han under namnet Bert and His Willers Boys med titeln Hoppa Hulle.
1: Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i buren. Men inget förspilt, varje dag

är sparsam annan spik. Och lyssna på kassetten vilka låtar jag ska välja. För ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jädra trött på alla klagomål och twister. Men sjunger ju

0: Ja, Tony, blir det någon hit det här eller?
1: Ja, men det blev det faktiskt. Den sålde en hel del singlar den här. Hoppa hulle med Bert and his Willis Boys. Avslutningsvis i temat till min idag ska vi höra lite grann slutspurten på en låt ifrån Melodifestivalen 2024. Gunilla Persson.

0: Från svenska Hollywoodfruar till Melodifestivalen, en resa för Gunilla Persson. Och nu tog hon veckans omgång av tematimmen i mål, där jag som heter Micke Cederberg, ja, med en vecka, då får ni hit som producenttrion Stock Aitken Waterman gav oss på 80-talet. De låg ju bakom ljudbilden, framförallt bakom Rick Astley och Kylie Minogue och Jason Donovan, väldigt många flera. Men nu är det dags för lördagens med Henrik Olsson.
1: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.

Give me your love, först ut i kvällens lördags. Hej och hå, välkommen. Ja, nu kan vi dansa tillsammans här i två hela timmar om du känner för det. Fame heter gruppen som vann Melodifestivalen 2003 med den där Give me your love, som är den femma sen i Eurovision Song Contest. Mycket blandad musik blir som vanligt att dansa till här. Ganska högt tempo hade vi inledningsvis här, men vi tar ner den aning här nu med Demis Roussos My Only Fascination från 74.

Att dansa är att leva. Ja, det var ingen låt som hette så, utan det var någonting jag kände här och nu, eller hur? Visst är det väl så? Låten vi just dansade till var ju Växeln Hallå med Janne Lukas från 1980. Före den ett år äldre musik. We Are Family, diskoklassiker med Sister Sledge. Och den där Demis Rossos-låten, den är från 74. Darling, ja, det kan man ju gärna ta med på dansen om man vill det. Men det går alldeles utmärkt att dansa själv eller med vem som helst, höll jag på att säga. Det kanske kan bli en framtida Darling. Låten heter precis så, Darling med Frankie Miller här från 78 som vi slänger oss ut i dans.

Ja, Hasse Andersson såklart med Guld och gröna skogar, som vi var med och tävlade i Melodifestivalen för hur länge sedan då? Ja, känns det som 3-4 år sedan sådär. Ja, men det är 11 år sedan, 2015, och bidraget slutade på 4:e plats i finalen. Och den här låten har jag anklagats för att vara lik en japansk låt, Tanabata Mosuri. Den släpptes 2009 utav ett japanskt pojkband som heter Tegomas. Och den är väldigt lik. Jag har suttit och lyssnat här vid tidigare tillfälle på de här låtarna sida vid sida. Jättelika. Och det är inte så konstigt kanske, för det är samma låtskrivare som har skrivit båda låtarna. Ja, du får leta upp det någon annan gång. Men nu är vi fullt upptagna utav dans här. Dan Warwick för en stund sedan. I'll Never Fall In Love Again från 69 sjöng hon för en stund sedan. 10 år senare så ville Jerry Williams bjuda upp till Jive. Dance, I can jive.

Sofia dansar go-go. Jag hoppas att ni också dansar lite go-go här nu till Stefan Rydéns låt från 1972. För dess Strong Enough, det var ju Cher 1998 när hon var tillbaka med sin vocoder där och röstförvrängare. Jättekul att dansa till den där. Det är nästa låt också, Bo Diddley. Det är inte Arvingarna faktiskt som står på tur, utan det är självaste Bo Diddley med låten som heter så. 55, redan 55 gjorde han den här.

Right Back We Started From, från 1975, Maxine Nightingale. Jag tycker vi är lite busiga så här och spelar en version till av den låten som artisten Sinéad.

ni arbetar med samma sak. Ni är präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda

Every Little Move She Makes där från 1971. White Plains hette gruppen som gjorde den. Före dem var det Lilly och Susie med låten Enkel Resa som de släppte som soundtrack till filmen med samma namn, Enkel Resa. 1988 var det. Och så var det ju Right Where We Started From där för en stund sen. Det var ju alltså Sinittas version vi sörde sen. Den blev 4 på Englandslistan där 1989. Var ni ute och dansade då på klubbar och diskotek så dansade ni alldeles säkert till den. Lördans är det ju här i P4 Plus. Får andas ut här lite. Vi har ju kört hårt här. Vi närmar oss halvtid här om en liten stund. Nu lite italiensk skön disco från tidigt 80-tal. Vi släpper loss Ryan Paris i det underbara livet.

Clarence Clemons där på saxofon tillsammans med Jackson Browne i låten You're a Friend of Mine. Den gjorde de tillsammans 1985. För en stund sedan var det Mr. Bassman med Johnny Cymbal där från 62. Och Ryan Paris Dolce Vita är från 83. Men vad kommer vi in i nu? Jo, timme två av lördagens, och här är ju Venus med sin Shocking Blue från 69.

Ja, men ni är med på att det här är en Melodifestivalvinnare från 1962. Och ja, Eurovision fanns ju redan då. Det hölls i Luxemburg dit Inger Berggren då åkte. Det var flera som var med och sjöng i den svenska Melodifestivalen, men det var bara Inger Berggren som fick åka. Och hon var med och tävlade där. Bidraget fick 4 poäng. Det var inte lika mycket poäng som det utåt för tiden, så det räckte faktiskt till en delad 7:e plats. Ja, det var Melodifestivalen 1962 där. Vi dansar vidare. Ja, vad är det nu då? Det är nog helt annat, verkligen. Men det är kvar på 60-talet och det är Baby, Now That I Found You. The Foundations låter så här. Swing it!

I can't get enough of your love. Det sjunger Barry White, men vi kan ju aldrig få nog av hans fantastiska sångröst. 74 gjorde han den där låten. För en stund sedan var det Chattahoochee med Alan Jackson från 1992. Det skulle kunna vara vilken dansbandslåt som helst det där, men det var Alan Jackson det där. Nu Lena Maria och Sweet Wine med Hideaway från 1973. Lena Maria har ju lämnat oss.

Ja, tack Lena Maria Gårdarnas för allt du har gjort för musiken, filmen och för tv. Och sen jobbade du på kroppsverkstaden och pressbyrån och allt möjligt. Vilket fantastiskt liv Lena Maria Gårdarnas hade och fick där. Nu tv-deckarmusik med Sammy Davis Jr. Keep your eye

Ja, Anneli Rudéns version av Sånt är livet där, den spelade hon in 1992. Före henne var det ju Bee Gees med Tragedy från 78. Och den där Sammy Davis Jr-låten Keep Your Eye on the Sparrow som var temat i Barretta, tv-serien i mitten på 70-talet. Ja, låten är inspelad 1975. Och äntligen! Äntligen! Dags för kvällens ABBA.

kring i ett vintrigt Stockholm och jagar runt sin man. Men mannen spelas av Björn Ulvaeus. Han lite ombytta roller där, men bytte kring männen och sådär. Ja, kul video, regisserad av Lasse Hallström. Såklart, han gjorde ju deras musikvideor. Och det här är enda musikvideon han själv dyker upp i. Frida springer in i honom på stan. Okej, mera musik och mera dans nu såklart. 70-tal, Bonnie M med Sunny.

Downtown med Petula Clark där från 64, och före henne var det Jimmy Ruffin med What Becomes of a Broken Hearted från 66. Men vi har två låtar till. Vi håller ångan uppe här fram till 8.

Ja, yeah, yeah. Georgie Fame and the Blue Flames där från 64. Nu tackar jag för mig. Vi dansar en sista dans tillsammans här. Lionel Richie. Well, my friends, the time has come. Tack för ikväll.

gamla älskade barn. Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det

0: disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, du drar och du förstör din röst.
1: P4 Plus.

0: som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kina hamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han sågs vara solbränd och blyröd om kinden, när som skeppet med en steg föll av. Och när som flaggan den slog ut för vinden, den flagg som han en gång höll av. Han såg den fast den var svart av röken, och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul som ett skälvande klänge som han sett i en flickunges hand. För att det var första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga sig inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång det var ut i skogen, och slutligen brast han i gråt.
1: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.